بیان او شیگوک هنتنی یتکلپ تمر قیچمسی زاوتی ماگنیت زاوتی قطرلیق کارخانلارنی قوردی کیین یانه مویت قوغداش چاقیرقیغا آواز قوشوب بولغومو قویوب بیردیغان کارخانلارنی تاقاب قیزیل ساياحت ва ўзгича кәсипларни тип ўзгартиб тараққий қилдирди 2020 yili 6 ayning 28 kuni Shenjilan Sanshi o'lkasi Changzhi shahrida 91 yoshida vafot bo'ldi. U ilgari xalq qurultoyi vakili bo'lgan ekanmiz. Xalqqa vakolatan so'zlashimiz, xalqqa vakolatan ish qilishimiz kerak degan edi.